wa se go khotu esisiwe wa doto khotu esisiwe se ba do nyun ni ba tun ba do ren khwe.